0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Leo 14. v katechéze zdôraznil, že liturgická reforma koncilu mala priniesť veriacim vedomú, nábožnú a aktívnu účasť na posvetných obradoch.
0: Táto vojna sa musí skončiť, povedal monsignor Gallagher v Moskve.
1: Pápež dnes ráno prijal na audiencii skupinu 14 biskupov Norskej luteránskej cirkvi. V pozdrave im pripomenul, že aj malé prejavy dobroty a milosrdenstva môžu zmierniť veľké konflikty.
0: Prvá rektorka katolíckej svätyne svedčí o evanjeliu prostredníctvom načúvania.
1: V stredu 26. augusta, v deň liturgickej spomienky blahoslaveného Jána Pavla I. pápeža, vás z Ríma zdravia Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán. V dnešnej katechéze o konštitúcii Sacrosanctum Concilium sa pápež Leo XIV. Počas generálnej audiencie venoval dôvodom liturgickej reformy druhého Vatikánskeho koncilu. Pripomenul list, ktorý veriacim v roku 1962 napísal vtedajší milánsky arcibiskup Giovanni Battista Montini aj slová koncilovej konštitúcie o tom, že veriaci sa majú na posvetnej liturgii zúčastňovať vedome, nábožne a aktívne, a nie ako cudzí a nemí pozorovatelia.
1: Pred katechézou zaznelo čítanie z listu apoštola Pavla Hebrejom. Najprv hovorí: obety ani dary, ani obety zápalné, ani obety za hriech si nechcel, ani sa ti nepáčili. A oni sa prinášajú podľa zákona. Potom povedal: hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu. Ruší prvé, aby ustanovil druhé. V tejto vôli sme posvetení obetou tela Krista Ježiša raz navždy. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle,
0: drahí bratia a sestry, v tejto poslednej katechéze o konštitúcii Sacrosanctum Concilium sa dnes chcem zastaviť pri dôvodoch, pre ktoré chceli konciloví otcovia podporiť reformu liturgie. V tomto smere je veľmi poučný tretí list koncilu, ktorý kardinál Giovanni Battista Montini, vtedajší milánsky arcibiskup, poslal 28. októbra 1962 veriacim svojej cirkvi. Liturgia, ako napísal, je úprimným vyjadrením božského i ľudského, je jazykom, je prostriedkom Božieho poučenia na jednej strane a hlasom rozhovoru s Bohom na strane druhej. Je jasné, že sa nemôže vzdať svojej didaktickej úlohy a nemôže neposkytnúť viere a zbožnosti možnosť vyjadriť sa so spontánnou zrozumiteľnosťou.
1: Vedený týmito presvedčeniami, budúci pápež svätý Pavol VI vyhlásil, že veriaci nemôžu a nesmú zostať nemí a pasívni. Ich fyzická prítomnosť nemôže byť v súlade s ich duchovnou neprítomnosťou. Súzvuk týchto vyjadrení s tým, čo sa následne objavilo v 48. bode koncilovej konštitúcie, je zrejmý. Preto sa cirkev veľmi stará o to, aby veriaci neboli prítomní na tomto tajomstve viery ako cudzí a nemí pozorovatelia, ale aby ho pomocou obradov a modlitieb dobre chápali a na posvetnom úkone sa zúčastňovali vedome, nábožne a aktívne, aby sa poučili Božím slovom, občerstvili sa pri stole pánovho tela a vzdávali Bohu vďaky. A keď prinášajú nepoškvrnenú obetu, aby sa nielen rukami kňaza, ale spolu s ním naučili obetovať samých seba a skrze Krista, prostredníka, sa deň čo deň zdokonaľovali v jednote s Bohom a medzi sebou, aby napokon bol Boh všetko vo všetkých.
0: V týchto slovách možno postrehnúť obnovené vedomie hodnoty liturgie. Prostredníctvom rituálnych úkonov cirkvi, pri ktorých sa uskutočňuje pamiatka diela spásy, dostávame možnosť prežívať skutočný vzťah s Bohom a vstupovať do kontaktu so spásnou udalosťou. Keďže gestá a slová posvätnej liturgie sú rozhodujúce pre uskutočnenie tejto skúsenosti, účasť veriacich nemôže byť pasívna.
1: Koncilová reforma tým, že postavila do centra to, čo tvorí jadro skúsenosti cirkvi, chcela nechať zažiariť liturgiu ako prvotný prameň tej božskej výmeny, prostredníctvom ktorej sa nám odovzdáva Boží život. Z tohto presvedčenia vyplynula potreba sprístupniť všetkým veriacím vo väčšej miere bohatstvo biblických textov a modlitieb a zároveň zjednodušiť usporiadanie slávenia oproti tomu, ktoré stanovovali dovtedy platné liturgické knihy.
0: Liturgia je totiž živou skutočnosťou a preto v priebehu stáročí vždy podliehala vývoju a zmenám. Učiteľský úrad cirkvi prispôsoboval jej formy potrebám jednotlivých období. Nie je teda prekvapujúce, že aj druhý Vatikánsky koncil s najväčšou úctou k dedičstvu tradície a práve preto, aby ho viac sprístupnil, považoval za potrebnú revíziu liturgických kníh.
1: Cieľ, na ktorom koncilovým otcom záležalo, je výslovne uvedený v 21. bode konštitúcie Sacrosanctum Concilium. Aby kresťanský ľud mohol z posvetnej liturgie bezpečnejšie dosiahnuť hojnosť milostí, Svätá Matka Cirkev si starostlivo želá uskutočniť všeobecnú obnovu liturgie. Liturgia totiž pozostáva z nemennej časti, pretože je z Božieho ustanovenia, a z častí podliehajúcich zmene, ktoré sa časom môžu, ba aj musia meniť, ak azda do nich prenikli prvky, ktoré už celkom nezodpovedajú vnútornej povahe samej liturgie, alebo sa ukázali menej vhodnými. Pri tejto obnove treba texty a obrady usporiadať tak, aby jasnejšie vyjadrovali sväté veci, ktoré naznačujú, aby ich kresťanský ľud, nakoľko je to možné, mohol ľahko chápať a mal na nich účasť plným, aktívnym a spoločným slávením.
0: Rozlíšenie medzi božskými nemeniteľnými prvkami liturgie a ľudskými prvkami, ktoré naopak môžu podliehať rozličným zmenám schváleným posvetnou hierarchiou za pomoci Ducha Svätého, podľa potrieb čias, okolností a duší, pochádza už z encykliky Mediator Dei pápeža Pia XII. Napokon túžba po všeobecnej reforme nevznikla náhle, ale prejavovala sa už v pôsobení pápežov od začiatku 20. storočia v súlade s podnetmi liturgického hnutia. Požiadavka, aby veriaci neboli na sláveniach prítomní ako cudzí alebo nemí diváci, už pripomenula apoštolská konštitúcia Divini Cultus pápeža Pia XI.
2: Inoltre si possono ricordare gli interventi di Pio XII.
1: Možno tiež pripomenúť zásahy Pia XII do usporiadania obradov Veľkého týždňa, ktoré znovu zaradil do hodín zodpovedajúcich udalostiam Veľkej noci potom, čo sa po stáročia slávili už v ranných hodinách. Netreba zabúdať ani na to, že svätý Ján 23. považoval za potrebné zjednodušiť rubriky breviára a misála a schválil túto úpravu motu proprio rubricarum instructum z 25. júla 1960, v ktorom zároveň odkazoval na ohlásený ekumenický koncil, ktorý mal predložiť základné princípy reformy liturgie.
0: Liturgická reforma podporená druhým Vatikánskym koncilom teda stojí v línii živej tradície cirkvi. Jej správne pochopenie nám umožňuje odmietnuť aj zneužitia, ku ktorým došlo v niektorých častiach cirkvi v pokoncilovom období a ktoré sa žiaľ miestami vyskytujú ešte aj dnes, keď sa niektoré princípy, na ktorých bola samotná reforma založená, absolutizujú alebo nesprávne chápu.
1: V tejto súvislosti stojí za to pripomenúť tvrdenie koncilovej konštitúcie, že liturgické slávenia nie sú súkromné aktivity, ale slávenia cirkvi, ktorá je sviatosťou jednoty, čiže svätým ľudom zhromaždeným a usporiadaným pod vedením biskupov. Preto patria celému telu cirkvi, robia ho zjavným a pôsobia naň.
0: Je teda predovšetkým zodpovednosťou pastierov, biskupov, ale aj každého jednotlivého kňaza chrániť a podporovať liturgiu, ktorá pri rešpektovaní liturgických noriem žiari ušľachtilou jednoduchosťou a tak zjavuje cirkev jednu svätú katolícku a apoštolskú. Takáto liturgia bude zároveň základným prostriedkom evangelizácie, nástrojom milosti, prostredníctvom ktorého sa, ako učí koncil, môžeme naučiť obetovať samých seba a prostredníctvom Krista sa zdokonaľovať v jednote s Bohom a medzi sebou.
2: E per la mediazione di Cristo saremo perfezionati nell'unità con Dio e tra di noi.
1: Toľko katechéza svätého otca. Rusko. Svätá stolica opätovne vyzýva na ukončenie vojny na Ukrajine a začatie skutočných rokovaní. Sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami, arcibiskup Paul Richard Gallagher, po stretnutí s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom v Moskve zdôraznil, že konflikt nemožno vyriešiť vojenskými prostriedkami. Pripomenul tiež pripravovanú misiu kardinála Matea Dzupiho v Rusku.
0: Táto vojna sa musí skončiť. Týmito slovami sa včera arcibiskup Paul Richard Gallagher vyjadril k vojne na Ukrajine po viac ako hodinovom rokovaní s ministrom zahraničných vecí Ruskej federácie Sergejom Lavrovom v Moskve. Na stretnutí sa zúčastnil aj apoštolský nuncius v Rusku, arcibiskup Giovanni Danielo.
1: Predstaviteľ vatikánskej diplomacie pripomenul výzvu pápeža Leva XIV. Na ukončenie nepriateľských akcií medzi Ruskom a Ukrajinou a na začatie skutočných rokovaní s podporou medzinárodného spoločenstva. Postoj Svätej stolice je jasný. Konflikt nemožno vyriešiť vojenskými prostriedkami, zdôraznil arcibiskup Gallagher. Podľa neho je preto nevyhnutné vytvoriť podmienky pre politický a diplomatický proces. Obe strany konfliktu vyzval, aby prejavili otvorenosť a dobrú vôľu. Zároveň pripomenul potrebu rešpektovať medzinárodné a humanitárne právo, osobitne pokiaľ ide o ochranu civilného obyvateľstva a infraštruktúry, ako aj o zaobchádzanie zranenými a vojnovými zajatcami.
0: Arcibiskup Gallagher upozornil, že počet obetí na oboch stranách naďalej rastie a spolu s ním aj utrpenie civilného obyvateľstva. Je preto podľa neho naliehavé ukončiť nepriateľské akcie a začať budovať budúce vzťahy tak, aby národy nezostali väzňami krivd minulosti a aby sa ďalej neposilňovala nenávisť.
1: Jednou z hlavných tém rokovania bolo humanitárne úsilie súvisiace s vojnou. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov ocenil ochotu Svätej stolice viesť dialóg a vyjadril súhlas s potrebou intenzívnejšej spolupráce v humanitárnych otázkach. Stretnutie označil ako veľmi užitočné. Každý konkrétny výsledok v humanitárnej oblasti prispeje k zmierneniu utrpenia a umožní obnoviť aspoň minimálnu dôveru medzi stranami konfliktu, uviedol arcibiskup Gallagher.
0: V tejto súvislosti vatikánsky zástupca pripomenul aj význam pripravovanej misie kardinála Matea Dzupiho v Rusku. Svätá stolica je podľa neho pripravená pokračovať vo vytváraní priestoru pre dialóg, posilňovať humanitárne úsilie a ponúkať svoje dobré služby pri hľadaní cesty k mieru.
1: Počas rokovania sa hovorilo aj o situácii katolíckej komunity v Ruskej federácii, najmä o pastoračnej starostlivosti o veriacich a o charitatívnej činnosti miestnych cirkevných a reholných spoločenstiev.
0: Včera večer sa arcibiskup Gallagher stretol aj s metropolitom Antoniom Volokolamským, ktorý vedie oddelenie pre vonkajšie cirkevné vzťahy Moskovského patriarchátu.
1: Alžírsko, Taliansko. Na mítingu v Rimini vatikánske médiá urobili rozhovor s Annou Medeossi, ktorá má na starosti kostol Notre Dame de Santa Cruz v Oráne v Alžírsku.
0: Anna Medeossi, architektka pochádzajúca z Gorície, ktorá patrí k zasveteným pannám, je prvou ženou na svete, ktorá sa stala rektorkou sanktuária. Tento primát nadobúda ešte silnejší význam vzhľadom na miesto, kde sa nachádza. Notre Dame de Santa Cruz v Oráne v Alžírsku, krajine s prevažne moslimským obyvateľstvom. Obrázky svätyne, ktoré je rektorkou, obleteli celý svet pri príležitosti blahorečenia alžírskych mučeníkov.
1: Do Notre Dame de Santa Cruz som vlastne prišla ako architektka, rozpráva, na žiadosť biskupa z Orána, Žána Póla, aby som v roku 2017 spolupracovala na obnove svätyne. Biskup Jean-Paul je dnes kardinál Jean-Paul Vesco, arcibiskup Alžíru. Tam na stavenisku vzniklo puto, ktoré trvá už 9 rokov. Spolupracovala som aj na organizácii blahorečenia, ktoré sa zhodovalo so slávnostným otvorením zrekonštruovanej svätyne. Jej funkcia rektorky vznikla z konkrétnej potreby. V Santa Cruz doteraz nikdy nebol rektor, vysvetľuje, no stále viac sa prejavovala potreba stabilnej prítomnosti, ktorá by sa o toto miesto starala.
0: Santa Cruz má svoj vlastný rytmus. Každoročne sa tu koná diecézna púť a zhruba raz za mesiac sa slávi svätá omša. Inak je to miesto, ktoré navštevujú predovšetkým moslimovia. Je to sanktuárium pre moslimov, vysvetľuje, ktorí sem prichádzajú po desiatkách, po stovkách, v lete a cez víkendy a preto je dôležité, aby tu bol niekto, kto ich privíta a pomôže im objaviť, čo je to kostol a ukázať, že sme bratia a svedčiť svetu, že je možné žiť spolu v miery. Milí poslucháči, viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Neexistuje lepšia prevencia proti drogám ako dobrá rodina, povedal pápež.
1: Leo XIV. Vyjadril blízkosť obetiam ničivých záplav v Nepále.
0: Kresťania by mali hľadať spoločenstvo a spoločne budovať pokoj, povedal luteránskym norským biskupom Leo XIV.
1: Arcibiskup Gallagher navštívil moskovskú pravoslávnu katedrálu.
0: Západný breh sa stal územím bezprávia, hovorí kardinál Picabala.
1: Vo štvrtok 27. augusta, v deň liturgickej spomienky svätej Moniky, vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
0: a Tímea Saboslajová. Vatikán. Svätý otec Leo XIV. Dnes prijal na audiencii účastníkov stretnutia na tému závislosti v Latinskej Amerike, ktoré zorganizovala Pápežská komisia pre Latinskú Ameriku. V príhovore vyjadril želanie, aby cirkev bola rodinou pre všetkých ľudí, ktorí zostali na okraji cesty, aby im podobne ako dobrý Samaritán ošetrovala rany, poskytovala im výživu a stávala sa pre nich domovom.
1: Stretnutie o závislostiach sa konalo vo Vatikáne od 25. do 27. augusta na tému Odpoveď na drogy a kriminálne verbovanie mládeže založená na viere, dialog z Latinskej Ameriky a Karibiku smerom k svetu. Podujatie okrem Pápežskej komisie pre Latinskú Ameriku organizujú aj Latinskoamerická pastorácia pre sprevádzanie a prevenciu závislostí v rámci Rady biskupských konferencií Latinskej Ameriky a Medziamerická komisia pre kontrolu zneužívania drog, poradný a podporný orgán Organizácie amerických štátov.
0: Závislosti sú komplexným javom, ktorý poukazuje na zlyhanie dehumanizovaného sveta, zdôraznil v príhovore svätý otec a dodal.
2: El sufrimiento de los jóvenes nos reclama respuestas integrales, prevención comunitaria.
1: Utrpenie mladých ľudí si vyžaduje komplexné riešenia, prevenciu na úrovni komunity, odbornú starostlivosť, spravodlivosť s ľudskou tvárou a úzkú pastorálnu podporu. Náš príspevok sa musí zamerať na starostlivosť, prítomnosť a obnovu komunitných väzieb.
0: Pápež poukázal na 4 mosty spolupráce v tejto oblasti. Prvým je spolupráca medzi cirkvou a medzinárodnými organizáciami, keďže nikto nedokáže čeliť problému drog sám, zdôraznil pápež a vyjadril potešenie najmä zo spolupráce Rady biskupských konferencií Latinskej Ameriky a Organizáciou amerických štátov, z ktorej zišla aj príručka latinskoamerickej pastorácie v oblasti podpory a prevencie závislosti.
1: Druhý most spája vedu a vieru. Ako vysvetlil svätý otec, cirkev nezasahuje do problematiky drog s úmyslom konkurovať neurovedám, psychiatrii alebo verejnému zdravotníctvu, ani nahradiť ich. Snaží sa ju však osvetliť z pohľadu evanjelia prostredníctvom komplexného chápania ľudskej osoby.
0: Tretí most je v rámci putujúcej cirkvi na rôznych kontinentoch. Na stretnutí sa o svoje skúsenosti podelili aj osoby pôsobiace v tejto oblasti z ostatných kontinentov. Štvrtý most je ekumenická spolupráca v tejto oblasti.
2: No hay mejor prevención contra las drogas.
1: Neexistuje lepšia prevencia proti drogám ako dobrá rodina, konštatoval Leo XIV., pričom vysvetlil.
0: Rodina, ktorú druhý Vatikánsky koncil správne nazval domácou cirkvou, je miestom, kde sa život pestuje, kde sa on staráme a kde ho plánujeme. V súčasnosti sme svedkami utrpenia mnohých rozpadnutých rodín, či už v dôsledku užívania drog, násilia, zapojenia dieťaťa do zločineckej činnosti, chudoby alebo nedostatku príležitostí, ktoré ľudí odsúvajú na okraj spoločnosti.
1: Podstatou je podľa svätého otca to, aby cirkev bola rodinou, ktorá zahŕňa najmä ľudí, ktorí trpia. Svätý otec na záver vyjadril želanie.
2: Que la iglesia sea la familia de todas las personas que se quedaron al margen.
0: Aby cirkev bola rodinou pre všetkých ľudí, ktorí zostali na okraji cesty. Tak ako Samaritán, ktorý sa stal blížnym pre zraneného muža, neprejdime okolo nich bez povšimnutia. Budujme cirkev, ktorá sa zastaví, priblíži sa, nechá sa dojať, ošetruje rany, vyživuje a stáva sa domovom.
1: Vatikán, Nepál. Leo XIV. Vyjadril sústrasť rodinám obetí ničivých záplav v Nepále a uistil o svojej duchovnej blízkosti všetkých, ktorých zasiahla tragédia. Katastrofu podľa doterajších zistení spôsobil kolaps ľadovca v Himalájach, ktorý vyvolal prudkú prívalovú vlnu vody, bahna a sutín.
0: V telegrame podpísanom mene svätého otca štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolínom sa uvádza, že pápeža zarmútila správa o stratách na životoch a skaze spôsobenej prívalovými povodňami v Nepále. duše zosnulých zveruje milosrdenstvu Všemohúceho a pozostalým vyjadruje úprimnú sústrasť. Zároveň uisťuje o svojej duchovnej blízkosti všetkým, ktorých zasiahla táto tragédia.
1: Leo XIV. Pamätá vo svojich modlitbách aj na záchranárov, ktorí pokračujú v pátracích a záchranných operáciách a pre všetkých vyprosuje Božiu pomoc a ochranu.
0: Katastrofa zasiahla horskú oblasť na hranici Nepálu a Tibetu. Podľa nepálskych úradov zahynulo v krajine najmenej 270 ľudí a 826 je nezvestných. Na tibetskej strane hlásia najmenej 3 mŕtvych a 558 nezvestných. Medzi nezvestnými sú aj stovky cudzincov, z ktorých mnohí smerovali na púť k hore Kailáš, posvetnému miestu viacerých ázijských náboženstiev.
1: Záchranné operácie komplikujú zničené mosty a približne 40 kilometrov poškodených ciest. Nepálska armáda nasadila vrtuľníky, aby sa dostala k izolovaným komunitám a prevážala zranených do Katmandu. Na čínskej strane bolo do záchranných prác nasadených viac než 1500 ľudí.
0: Caritas Nepal upozorňuje, že skutočný rozsah škôd a dopad katastrofy na najviac postihnuté komunity zatiaľ nie je možné presne určiť. Jej tím pre mimoriadne situácie sa snaží dostať do zasiahnutých oblastí, viaceré z nich však zostávajú odrezané od sveta.
1: Do pomoci sa zapája aj medzinárodné spoločenstvo. India poslala viac než 47 tón liekov, potravín a humanitárneho materiálu. Spojené kráľovstvo vyčlenilo 5 miliónov libier a ponúklo vyslanie záchranných tímov.
0: Vatikán. Počas stretnutia s luteránskymi biskupmi z Norska pápež Leo XIV. Pozbudil všetkých kresťanov k spolupráci pri presadzovaní pokoja a spravodlivosti v týchto nepokojných časoch.
1: Vo svojom príhovore pápež pozval luteránskych biskupov z Norska, ktorí sú na púti v Ríme, aby navštívili rôzne posvetné miesta spojené s prvotnými kresťanmi a mučeníkmi, ktorých životy sú pre súčasných kresťanov neustálým zdrojom inšpirácie. Ich príklad nás podľa neho povzbudzuje, aby sme aj my odovzdali svoje životy na Božiu slávu a pre dobro našich bratov a sestier.
0: Pápež Leo poukázal na náročné výzvy, ktoré prináša obzvlášť nepokojné obdobie nášho sveta. Povedal.
2: There seems to be an increasing animosity among peoples.
1: Zdá sa, že medzi národmi rastie nevraživosť, čo sa prejavuje nielen v medzinárodných konfliktoch a sporoch, ale aj v rámci jednotlivých krajín, ako ukazuje zatrpknutosť, ktorá často charakterizuje politickú a spoločenskú diskusiu.
0: Poznamenal, že kresťania čelia pokušeniu prepadnúť nepriateľským postojom voči tým, s ktorými nesúhlasia. Pápež však zdôraznil, že namiesto toho musíme hľadať cesty zmierenia a bratstva. Taktiež pripomenul, že Ježiš nám ukazuje inú cestu a odhaľuje, že dobrota a láska majú moc odzbrojiť.
1: Navštevou Ríma luteránsky biskupy prejavujú túžbu budovať spoločenstvo, uviedol pápež a dodal, že aj malé gestá nás môžu inšpirovať a viesť na ceste zmierenia.
0: Pápež Leo XIV. Následne pripomenul Ježišovu modlitbu, aby všetci jeho učeníci boli jedno a tak svet uveril.
2: Grounded in our common baptism and our shared mission in the world, I pray that we may always grow together.
1: Zakotvený v našom spoločnom krste a spoločnom poslaní vo svete, sa modlím, aby sme spoločne neustále rástli v službe presadzovania pokoja a spravodlivosti.
0: Na záver pápež vyzval luteránskych biskupov z Norska, aby sa obracali k príkladu prvotných mučeníkov a svätých, ako k svedectvu o premieniajúcej sile lásky.
2: Let us ask for God's blessing, so that in God's infinite goodness and wisdom.
1: Prosme o Božie požehnanie, aby nám Boh vo svojej nekonečnej dobrote a múdrosti pomáhal žiť čoraz opravdivejšie ako bratia a sestry a tak vydávať spoločné svedectvo o našom Spasiteľovi, Pánovi Ježišovi Kristovi.
0: Vatikán, Rusko. Včera, druhý deň misie v Moskve, arcibiskupa Paula Richarda Gallaghera, vatikánskeho sekretára pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami, sa niesol v znamení návštevy pravoslavnej katedrály Krista Spasiteľa v hlavnom meste Ruskej federácie.
1: Arcibiskupa Gallaghera privítal protojerej Igor Jakimčuk, podpredseda oddelenia pre vonkajšie cirkevné vzťahy Moskovského patriarchátu. Táto návšteva nadviazala na stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v utorok 25. augusta.
0: Arcibiskupovi Gallagherovi bola v celej svojej nádhere predstavená katedrála Krista Spasiteľa, táto impozantná stavba so zlatými kupolami, ktorá sa nachádza nedaleko Kremľa. Hoci pôvodný projekt chrámu Krista Spasiteľa siaha až do roku 1812, keď ho chcel cár Alexander I. zasvetiť Kristovi Spasiteľovi na oslavu oslobodenia Ruska spod Napoleonovej invázie, samotná výstavba sa začala až v roku 1860.
1: Prvým cárom, ktorého tu v roku 1883 korunovali, bol Alexander III. Dejiny tohto svetostánku poznačili otrasy a tragédie, vrátane jeho úplného zničenia za sovietského režimu. V roku 1931 bol chrám vyhodený do vzduchu a po vojne na jeho mieste vybudovali najväčšie kúpalisko v Sovietskom zväze. S úpadkom a následným koncom sovietského režimu získala Ruská pravoslávna cirkev v februári 1990 povolenie chrám od záchlerov obnoviť. Náklady na rekonštrukciu pokryl fond zriadený v roku 1992, do ktorého finančne prispeli veriaci z celého Ruska.
0: Moskovský chrám Krista Spasiteľa ukrýva významné umelecké a duchovné poklady. Po výstupe z podzemného chrámu Premenenia Pána sprevádzali arcibiskupa do hornej časti chrámu, kde sa nachádza ikonostas a fresky, pokrývajúce plochu najmenej 22 000 štvorcových metrov. Arcibiskup Gallagher sa tam modlitbe zastavil pred ikonou Vladimírskej Bohorodičky, tá sa pripisuje svätému Lukášovi, bola vrátená pravoslavnej cirkvi a stala sa jedným z hlavných predmetov úcty ruských veriacich.
1: Svätá zem. Násilie osadníkov voči Palestínčanom narastá a situácia na západnom brehu sa čoraz viac vymyká spod kontroly, varoval kardinál Pier Battista Pizzaballa počas mítingu v Rimini. Latinský patriarcha Jeruzalema vyzval Západ na väčšie diplomatické úsilie a zdôraznil, že dvojštátne riešenie zostáva jedinou cestou k uznaniu práv Izraelčanov aj Palestínčanov.
0: Kardinál Pizzaballa skonštatoval, že západný breh je dnes územím bezprávia. Ako uviedol, napätie medzi osadníkmi a palestínskym obyvateľstvom neustále narastá a dianie zostáva bez akýkoľvek kontroly z hľadiska bezpečnosti a zákonnosti.
1: To, že dochádza k neustálym útokom zo strany osadníkov, je nespochybniteľným faktom, povedal. Patriarcha vyzval západné krajiny na väčšiu angažovanosť. Západ musí pomôcť trochu pozdvihnúť pohľad, vytvárať perspektívy a pomôcť tiež upokojiť túto neustálu špirálu prostredníctvom čoraz intenzívnejšieho diplomatického úsilia, uviedol.
0: Ako dodal, diplomacia napriek všetkej svojej slabosti zostáva jediným spôsobom, ako sa pokúsiť vyriešiť konflikt a vyhnúť sa pritom použitiu zbraní, násilia a vojenskej sily.
1: V súvislosti s pásmom Gazy kardinál Pizzaballa zdôraznil, že situácia sa veľmi zhoršila a z ľudského hľadiska zostáva územie veľmi zdevastované. Poznamenal však, že v súčasnosti je situácia v niektorých ohľadoch stabilnejšia a na politickej úrovni prebieha mnoho rokovaní.
0: Latinský patriarcha Jeruzalema opätovne podporil dvojštátne riešenie, na ktoré poukazuje aj Lev XIV. Je to jediný spôsob, ako Izraelčanom a Palestínčanom priznať právo mať domov vo svojej vlastnej krajine, povedal. Dodal tiež, že pápež skôr či neskôr príde do Svätej zeme. Najskôr je však podľa neho potrebné vytvoriť podmienky na to, aby takáto návšteva mohla skutočne priniesť ovocie.
1: V rozhovore s mladými ľuďmi kardinál Pizzaballa varoval pred logikou vojny, ktorá vedie k odľučťovaniu protivníka. Vojna oberá mladých ľudí o najkrajšie roky ich života, ak ich nepripraví o samotný život. Platí to pre Ukrajinu, ale aj pre Blízky východ, povedal v odpovedi na otázku mladého Ukrajinca.
0: Patriarcha zdôraznil, že nádej si nemožno zamieňať s optimizmom ani s očakávaním rýchleho politického riešenia. Nádej nie je očakávaním niečoho, čo má prísť zvonka, ale rodí sa vo vnútri srdca, povedal.
1: Ako dodal kardinál Pizzaballa, nádej sa rodí aj zo stretnutí medzi ľuďmi, Izraelčanmi a Palestínčanmi, Židmi, moslimami a kresťanmi, ktorí sa rozhodnú pomáhať, podporovať druhých a odmietnú odľučťovať toho druhého.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Neexistuje lepšia prevencia proti drogám ako dobrá rodina, povedal pápež.
1: Leo XIV. Vyjadril blízkosť obetiam ničivých záplav v Nepále.
0: Kresťania by mali hľadať spoločenstvo a spoločne budovať pokoj, povedal luteránskym norským biskupom Leo XIV.
1: Arcibiskup Gallagher navštívil moskovskú pravoslávnu katedrálu.
0: Západný breh sa stal územím bezprávia, hovorí kardinál Picabala.
1: Vo štvrtok 27. augusta, v deň liturgickej spomienky svätej Moniky, vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
0: a Tímea Saboslajová. Vatikán. Svätý otec Leo XIV. Dnes prijal na audiencii účastníkov stretnutia na tému závislosti v Latinskej Amerike, ktoré zorganizovala pápežská komisia pre Latinskú Ameriku. V príhovore vyjadril želanie, aby cirkev bola rodinou pre všetkých ľudí, ktorí zostali na okraji cesty, aby im podobne ako dobrý Samaritán ošetrovala rany, poskytovala im výživu a stávala sa pre nich domovom.
1: Stretnutie o závislostiach sa konalo vo Vatikáne od 25. do 27. augusta na tému Odpoveď na drogy a kriminálne verbovanie mládeže založená na viere, dialog z Latinskej Ameriky a Karibiku smerom k svetu. Podujatie okrem pápežskej komisie pre Latinskú Ameriku organizujú aj Latinskoamerická pastorácia pre sprevádzanie a prevenciu závislostí v rámci Rady biskupských konferencií Latinskej Ameriky a Medziamerická komisia pre kontrolu zneužívania drog, poradný a podporný orgán Organizácie amerických štátov.
0: Závislosti sú komplexným javom, ktorý poukazuje na zlyhanie dehumanizovaného sveta, zdôraznil v príhovore svätý otec a dodal.
2: El sufrimiento de los jóvenes nos reclama respuestas integrales, prevención comunitaria.
1: Utrpenie mladých ľudí si vyžaduje komplexné riešenia, prevenciu na úrovni komunity, odbornú starostlivosť, spravodlivosť s ľudskou tvárou a úzkú pastorálnu podporu. Náš príspevok sa musí zamerať na starostlivosť, prítomnosť a obnovu komunitných väzieb.
0: Pápež poukázal na 4 mosty spolupráce v tejto oblasti. Prvým je spolupráca medzi cirkvou a medzinárodnými organizáciami, keďže nikto nedokáže čeliť problému drog sám, zdôraznil pápež a vyjadril potešenie najmä zo spolupráce Rady biskupských konferencií Latinskej Ameriky a Organizáciou amerických štátov, z ktorej zišla aj príručka latinskoamerickej pastorácie v oblasti podpory a prevencie závislosti.
1: Druhý most spája vedu a vieru. Ako vysvetlil svätý otec, cirkev nezasahuje do problematiky drog s úmyslom konkurovať neurovedám, psychiatrii alebo verejnému zdravotníctvu, ani nahradiť ich. Snaží sa ju však osvetliť z pohľadu evanjelia prostredníctvom komplexného chápania ľudskej osoby.
0: Tretí most je v rámci putujúcej cirkvi na rôznych kontinentoch. Na stretnutí sa o svoje skúsenosti podelili aj osoby pôsobiace v tejto oblasti z ostatných kontinentov. Štvrtý most je ekumenická spolupráca v tejto oblasti.
1: Neexistuje lepšia prevencia proti drogám ako dobrá rodina, konštatoval Leo XIV., pričom vysvetlil.
0: Rodina, ktorú druhý Vatikánsky koncil správne nazval domácou cirkvou, je miestom, kde sa život pestuje, kde sa on staráme a kde ho plánujeme. V súčasnosti sme svedkami utrpenia mnohých rozpadnutých rodín, či už v dôsledku užívania drog, násilia, zapojenia dieťaťa do zločineckej činnosti, chudoby alebo nedostatku príležitostí, ktoré ľudí odsúvajú na okraj spoločnosti.
1: Podstatou je podľa svätého otca to, aby cirkev bola rodinou, ktorá zahŕňa najmä ľudí, ktorí trpia. Svätý otec na záver vyjadril želanie.
2: Que la iglesia sea la familia de todas las personas que se quedaron al margen.
0: Aby cirkev bola rodinou pre všetkých ľudí, ktorí zostali na okraji cesty. Tak ako Samaritán, ktorý sa stal blížnym pre zraneného muža, neprejdime okolo nich bez povšimnutia. Budujme cirkev, ktorá sa zastaví, priblíži sa, nechá sa dojať, ošetruje rany, vyživuje a stáva sa domovom.
1: Vatikán, Nepál. Leo XIV. Vyjadril sústrasť rodinám obetí ničivých záplav v Nepále a uistil o svojej duchovnej blízkosti všetkých, ktorých zasiahla tragédia. Katastrofu podľa doterajších zistení spôsobil kolaps ľadovca v Himalájach, ktorý vyvolal prudkú prívalovú vlnu vody, bahna a sutín.
0: V telegrame podpísanom mene svätého otca štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolínom sa uvádza, že pápeža zarmútila správa o stratách na životoch a skaze spôsobenej prívalovými povodňami v Nepále. duše zosnulých zveruje milosrdenstvu Všemohúceho a pozostalým vyjadruje úprimnú sústrasť. Zároveň uisťuje o svojej duchovnej blízkosti všetkým, ktorých zasiahla táto tragédia.
1: Leo XIV. Pamätá vo svojich modlitbách aj na záchranárov, ktorí pokračujú v pátracích a záchranných operáciách a pre všetkých vyprosuje Božiu pomoc a ochranu.
0: Katastrofa zasiahla horskú oblasť na hranici Nepálu a Tibetu. Podľa nepálskych úradov zahynulo v krajine najmenej 270 ľudí a 826 je nezvestných. Na tibetskej strane hlásia najmenej 3 mŕtvych a 558 nezvestných. Medzi nezvestnými sú aj stovky cudzincov, z ktorých mnohí smerovali na púť k hore Kailáš, posvätnému miestu viacerých ázijských náboženstiev.
1: Záchranné operácie komplikujú zničené mosty a približne 40 kilometrov poškodených ciest. Nepálska armáda nasadila vrtuľníky, aby sa dostala k izolovaným komunitám a prevážala zranených do Katmandu. Na čínskej strane bolo do záchranných prác nasadených viac než 1500 ľudí.
0: Caritas Nepal upozorňuje, že skutočný rozsah škôd a dopad katastrofy na najviac postihnuté komunity zatiaľ nie je možné presne určiť. Jej tím pre mimoriadne situácie sa snaží dostať do zasiahnutých oblastí, viaceré z nich však zostávajú odrezané od sveta.
1: Do pomoci sa zapája aj medzinárodné spoločenstvo. India poslala viac než 47 tón liekov, potravín a humanitárneho materiálu. Spojené kráľovstvo vyčlenilo 5 miliónov libier a ponúklo vyslanie záchranných tímov.
0: Vatikán. Počas stretnutia s luteránskymi biskupmi z Norska pápež Leo XIV. Pozbudil všetkých kresťanov k spolupráci pri presadzovaní pokoja a spravodlivosti v týchto nepokojných časoch.
1: Vo svojom príhovore pápež pozval luteránskych biskupov z Norska, ktorí sú na púti v Ríme, aby navštívili rôzne posvätné miesta spojené s prvotnými kresťanmi a mučeníkmi, ktorých životy sú pre súčasných kresťanov neustálým zdrojom inšpirácie. Ich príklad nás podľa neho povzbudzuje, aby sme aj my odovzdali svoje životy na Božiu slávu a pre dobro našich bratov a sestier.
0: Pápež Leo poukázal na náročné výzvy, ktoré prináša obzvlášť nepokojné obdobie nášho sveta. Povedal.
2: There seems to be an increasing animosity among peoples.
1: Zdá sa, že medzi národmi rastie nevraživosť, čo sa prejavuje nielen v medzinárodných konfliktoch a sporoch, ale aj v rámci jednotlivých krajín, ako ukazuje zatrpknutosť, ktorá často charakterizuje politickú a spoločenskú diskusiu.
0: Poznamenal, že aj kresťania čelia pokušeniu prepadnúť nepriateľským postojom voči tým, s ktorými nesúhlasia. Pápež však zdôraznil, že namiesto toho musíme hľadať cesty zmierenia a bratstva. Taktiež pripomenul, že Ježiš nám ukazuje inú cestu a odhaľuje, že dobrota a láska majú moc odzbrojiť.
1: Navštevou Ríma luteránski biskupy prejavujú túžbu budovať spoločenstvo, uviedol pápež a dodal, že aj malé gestá nás môžu inšpirovať a viesť na ceste zmierenia.
0: Pápež Leo XIV. Následne pripomenul Ježišovu modlitbu, aby všetci jeho učeníci boli jedno a tak svet uveril.
2: Grounded in our common baptism and our shared mission in the world, I pray that we may always grow together.
1: Zakotvený v našom spoločnom krste a spoločnom poslaní vo svete, sa modlím, aby sme spoločne neustále rástli v službe presadzovania pokoja a spravodlivosti.
0: Na záver pápež vyzval luteránskych biskupov z Norska, aby sa obracali k príkladu prvotných mučeníkov a svätých ako k svedectvu o premieňajúcej sile lásky.
2: Let us ask for God's blessing, so that in God's infinite goodness and wisdom.
1: Prosme o Božie požehnanie, aby nám Boh vo svojej nekonečnej dobrote a múdrosti pomáhal žiť čoraz opravdivejšie ako bratia a sestry a tak vydávať spoločné svedectvo o našom Spasiteľovi, Pánovi Ježišovi Kristovi.
0: Vatikán, Rusko. Včera, druhý deň misie v Moskve, arcibiskupa Paula Richarda Gallaghera, vatikánskeho sekretára pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami, sa niesol v znamení návštevy pravoslavnej katedrály z Krista Spasiteľa v hlavnom meste Ruskej federácie.
1: Arcibiskupa Gallaghera privítal protojerej Igor Jakimčuk, podpredseda oddelenia pre vonkajšie cirkevné vzťahy moskovského patriarchátu. Táto návšteva nadviazala na stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v utorok 25. augusta.
0: Arcibiskupovi Gallagherovi bola v celej svojej nádhere predstavená katedrála Krista Spasiteľa, táto impozantná stavba so zlatými kupolami, ktorá sa nachádza nedaleko Kremľa. Hoci pôvodný projekt chrámu Krista Spasiteľa siaha až do roku 1812, keď ho chcel cár Alexander I. zasvetiť Kristovi Spasiteľovi na oslavu oslobodenia Ruska spod Napoleonovej invázie, samotná výstavba sa začala až v roku 1860.
1: Prvým cárom, ktorého tu v roku 1883 korunovali, bol Alexander III. Dejiny tohto svetostánku poznačili otrasy a tragédie, vrátane jeho úplného zničenia za sovietského režimu. V roku 1931 bol chrám vyhodený do vzduchu a po vojne na jeho mieste vybudovali najväčšie kúpalisko v Sovietskom zväze. S úpadkom a následným koncom sovietského režimu získala Ruská pravoslávna cirkev vo februári 1990 povolenie chrám od záchlarov obnoviť. Náklady na rekonštrukciu pokryl fond zriadený v roku 1992, do ktorého finančne prispeli veriaci z celého Ruska.
0: Moskovský chrám Krista Spasiteľa ukrýva významné umelecké a duchovné poklady. Po výstupe z podzemného chrámu Premenenia Pána sprevádzali arcibiskupa do hornej časti chrámu, kde sa nachádza ikonostas a fresky, pokrývajúce plochu najmenej 22 000 štvorcových metrov. Arcibiskup Gallagher sa tam modlitbe zastavil pred ikonou Vladimírskej Bohorodičky, tá sa pripisuje svätému Lukášovi, bola vrátená pravoslavnej cirkvi a stala sa jedným z hlavných predmetov úcty ruských veriacich.
1: Svätá zem. Násilie osadníkov voči Palestínčanom narastá a situácia na západnom brehu sa čoraz viac vymyká spod kontroly, varoval kardinál Pier Battista Pizzaballa počas mítingu v Rimini. Latinský patriarcha Jeruzalema vyzval Západ na väčšie diplomatické úsilie a zdôraznil, že dvojštátne riešenie zostáva jedinou cestou k uznaniu práv Izraelčanov aj Palestínčanov.
0: Kardinál Pizzaballa skonštatoval, že západný breh je dnes územím bezprávia. Ako uviedol, napätie medzi osadníkmi a palestínskym obyvateľstvom neustále narastá a dianie zostáva bez akejkoľvek kontroly z hľadiska bezpečnosti a zákonnosti.
1: To, že dochádza k neustálym útokom zo strany osadníkov, je nespochybniteľným faktom, povedal. Patriarcha vyzval západné krajiny na väčšiu angažovanosť. Západ musí pomôcť trochu pozdvihnúť pohľad, vytvárať perspektívy a pomôcť tiež upokojiť túto neustálu špirálu prostredníctvom čoraz intenzívnejšieho diplomatického úsilia, uviedol.
0: Ako dodal, diplomacia napriek všetkej svojej slabosti zostáva jediným spôsobom, ako sa pokúsiť vyriešiť konflikt a vyhnúť sa pri tom použitiu zbraní, násilia a vojenskej sily.
1: V súvislosti s pásmom Gazy kardinál Pizzaballa zdôraznil, že situácia sa veľmi zhoršila a z ľudského hľadiska zostáva územie veľmi zdevastované. Poznamenal však, že v súčasnosti je situácia v niektorých ohľadoch stabilnejšia a na politickej úrovni prebieha mnoho rokovaní.
0: Latinský patriarcha Jeruzalema opätovne podporil dvojštátne riešenie, na ktoré poukazuje aj Leo XIV. Je to jediný spôsob, ako Izraelčanom a Palestínčanom priznať právo mať domov vo svojej vlastnej krajine, povedal. Dodal tiež, že pápež skôr či neskôr príde do Svätej zeme. Najskôr je však podľa neho potrebné vytvoriť podmienky na to, aby takáto návšteva mohla skutočne priniesť ovocie.
1: V rozhovore s mladými ľuďmi kardinál Pizzaballa varoval pred logikou vojny, ktorá vedie k odľučťovaniu protivníka. Vojna oberá mladých ľudí o najkrajšie roky ich života, ak ich nepripraví o samotný život. Platí to pre Ukrajinu, ale aj pre Blízky východ, povedal v odpovedi na otázku mladého Ukrajinca.
0: Patriarcha zdôraznil, že nádej si nemožno zamieňať s optimizmom ani s očakávaním rýchleho politického riešenia. Nádej nie je očakávaním niečoho, čo má prísť zvonka, ale rodí sa vo vnútri srdca, povedal.
1: Ako dodal kardinál Pizzaballa, nádej sa rodí aj zo stretnutí medzi ľuďmi, Izraelčanmi a Palestínčanmi, Židmi, moslimami a kresťanmi, ktorí sa rozhodnú pomáhať, podporovať druhých a odmietnú odľučťovať toho druhého.